0: там відносять ще до 2-5 століть. Нові дані допоможуть точніше відтворити, як жили та оборонялися люди на цих землях. В Одесі археологи знову повернулися на Приморський бульвар і знайшли нові докази того, що історія цього місця почалася значно раніше за 1794 рік. Цього літа там провели вже 4-й сезон розкопок. Досліджували одразу 2 пам'ятки – античне поселення 5-3 століть до нашої ери та середньовічну фортецю Хаджибей. Найважливіший результат сезону – вдалося точніше визначити, де саме стояла хаджибейська фортеця і яким був її розмір. Археологи знайшли залишки фундаментів і нижньої частини багатокутної вежі османського періоду. Поруч лежали монети, кераміка та будівельні матеріали. Також відкрили близько 30 квадратних метрів поверхні артилерійської батареї. На ній збереглися предмети другої половини 18 століття, зокрема ніж, монети та османська люлька. Тепер історичні плани можна звіряти вже не тільки з кресленнями, а й із реальними фундаментами під землею. І це допомагає точніше побачити, якою була ця територія до появи сучасної Одеси. І тут дуже природно перейти до новини, яка вже без фортець і суперечок, зате з тим самим осіннім настроєм. Карпати знову стають одним із головних напрямків для подорожей. Восени гори міняють колір, зелені схили стають жовтими і червоними. Вранці там тумани, а вдень – м'яке світло і зовсім інша атмосфера, ніж улітку. Ще один плюс – менше людей. На популярних маршрутах і курортах уже не так людно, як у високий сезон. І знайти житло також простіше. Осінь у Карпатах приваблює і цінами. Частина готелів та садиб знижує вартість проживання. Тому можна спланувати поїздку на кілька днів без зайвих витрат. А ще Карпати восени легко поєднують різні формати відпочинку. Хтось їде в Буковель по прогулянки й еспа. Хтось обирає Яремче, водоспад Пробій і місцеві ринки. А хтось шукає тишу у верховині чи в гірських селах. Але є й нюанси. У горах погода змінюється швидко. Стежки стають слизькими після дощу, а день коротшає. Тому перед поїздкою варто перевіряти прогноз, брати дощовик, теплий одяг і водонепроникне взуття. Тож, якщо коротко, осінні Карпати – це про спокій, кольори і трохи більше простору для себе. Саме за це їх і люблять.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Британії виставили на продаж цілий історичний острів із фортецею, тунелями і уже погодженим готельним проєктом. Ціна стартує з 2 мільйони фунтів, але роботи там ще на чимало більше. І ще одна несподівана історія з минулого. Вчені кажуть, що брендинг існував ще 3200 років тому. Давня розписана кераміка виявилася майже готовим брендом свого часу. У Британії знову продають дуже незвичайний об'єкт нерухомості – острів Дрейка в затоці Плімут-Саунд біля узбережжя Девона. Це не просто клаптик землі посеред води. Тут є фортеця, підземні тунелі, артилерійські батареї, склади боєприпасів і стара військова забудова. Площа острова – близько 6,5 акра. Це приблизно 2,5 гектари. Власник хоче отримати понад 2 мільйони фунтів. Дістатися сюди можна лише човном, але від Плімута це кілька хвилин дороги по воді. Назву острів отримав на честь Френсіса Дрейка. Саме з Плімута він свого часу вирушив у навколосвітню подорож. Після цього його ім'я надовго закріпилося за містом і цією ділянкою землі. Місце століттями мало оборонне значення. Його укріплювали під час напружених відносин Англії з Іспанією та Францією. А ще тут продовжували працювати військові об'єкти навіть у 20 столітті. Потім територію повернули герцогству Корнуольському. Для нового власника вже є й туристична перспектива. Частину будівель дозволили переобладнати під готель на 43 номери. Тож острів можна розвивати як туристичний об'єкт, місце для подій або навіть дуже нетипову приватну резиденцію. А тепер до ще давнішої історії, яка чудово показує. Любов до впізнаваного стилю люди вигадали не вчора. Міжнародна група дослідників дійшла висновку, що перші бренди з'явилися ще 3200 років тому. І йдеться про кераміку з північного заходу Аравії. Вчені вивчали розписний посуд, який мали чіткий вигляд і користувався попитом далеко за межами свого регіону. Його впізнавали за оформленням, однаковими матеріалами та способом виробництва. Саме тому дослідники порівняли цю кераміку з сучасним брендом. За їхніми словами, люди в оазах уже в бронзову добу вміли не просто робити посуд для себе. Вони створили власну лінійку виробів. Її продавали на значні відстані – на північ, у Південний Левант, і на південь, у Північну Аравію. Ця традиція жила дуже довго. Перші такі вироби з'явилися приблизно 3600 років тому. А через 4 століття кераміка стала ще різноманітнішою. На ній зображали тварин і ритуальні сцени. Історія цієї місцевої майстерності тягнулася ще майже 1000 років. І наостанок легша і дуже жива історія, бо інколи найкращі новини – це ті, що пахнуть осінню, горами і спокоєм. У Карпатах саме починається один із найприємніших сезонів для подорожей. Восени гори змінюють колір, туристів стає менше, а відпочинок часто виходить і тихішим, і дешевшим. На популярних маршрутах уже немає літнього натовпу. У готелях і садибах легше знайти місце. А ще частина закладів знижує ціни після піку сезону. Тож поїздка в гори стає доступнішою. При цьому Карпати восени – це не тільки походи. Хтось їде в Буковель за прогулянками і спа-відпочинком. Хтось обирає Яремче з водоспадом пробій. А комусь ближче Закарпаття з термальними басейнами, замками і виноробнями. Та є й нюанс – погода в горах швидко змінюється. Вранці може світити сонце, а за годину піде дощ. Тому перед мандрівкою варто перевірити прогноз, взяти теплий одяг і не забувати про зручне взуття. Ось така осіння карпатська класика. Менше людей, більше кольорів і дуже правильний настрій для короткої втечі з міста.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
4: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: suis à toi. Je suis à toi. Mea culpa. Mea culpa.
1: Радіо ностальгії. Життя зі смаком.

0: Ви слухаєте радіо Ностальжі.
1: Oh, Father, tell me

0: зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: у Болгарії знайшли скелет у гігантському римському глеку. І це той випадок, коли сховатися хотіли дуже серйозно, але історія все одно дістала верх. А в українському підпіллі архів майже 80 років пролежав у лісі, в металевому бідоні. Документи знайшли випадково, і тепер вони можуть додати нових деталей до вже відомої історії. У Болгарії археологи натрапили на дуже незвичну знахідку. У середині величезного римського глека вони виявили людський скелет. Імовірно, це був молодий чоловік, який під час нападу сховався в посудині, узяв із собою два ножі і намагався пережити небезпеку. Знахідку зробили в турелі пізньоримського періоду в колонії Деултум. Поруч лежали сліди пожежі. Попіл, вугілля, опалені стіни, уламки скла та кістки домашніх тварин. Археологи припускають, що люди встигли завести худобу у фортецю, коли почулася загроза нападу. За попередніми даними, подія сталася приблизно у 4 столітті нашої ери. Саме тіло лежало в долії, а під ним уже був шар попелу. Це означає, що чоловік, схоже, сховався там уже після того, як вогонь почався. Вибратися він так і не зміг. Після нападу мешканці засипали руїни і згодом звели нову підлогу поверх них. На Прикарпатті випадкова прогулянка в лісі привела до знахідки, яка може стати справжньою сенсацією для істориків. Місцевий житель натрапив на металевий бідон, а всередині виявили архів Більшівцівського районного проводу ОУН. Переважно це документи 48-го і 49-го років. Серед знахідок – листівки, звернення, брошури, звітність, матеріали Служби безпеки ОУН та інші папери підпілля. Є там і заклики до українців не вступати до радянських винищувальних батальйонів. Частина документів пошкоджена, але близько п'ятої частини збереглася доволі добре. Архів уже передали до музею, де його очищують і оцифровують. Фахівці кажуть, що такі сховки знаходять не вперше. Але кожен новий архів додає деталей до того, як працювало підпілля в дуже непростих умовах. І на тлі таких історій особливо тепло виглядає ще одна новина з культурного життя. В Одесі триває міжнародний кінофестиваль, а на Червоній доріжці зібралося чимало знайомих українських облич. Серед гостей були Оксана Гуцайт, Дар'я Тригубова, Вадим Карп'як, Андрій і Олеся Ісаєнки, Анастасія Цимбалару, Ксенія Мішина, Віра Кобзар, Катерина Вишнева, Ірма Вітовська-Ванца та інші. Фестиваль працює під гаслом «Свобода у твоїй ДНК» і цього року об'єднав десятки стрічок та подій для кіноспільноти. Попри повітряні тривоги і складний час, люди зібралися разом, аби говорити про кіно, підтримувати одне одного і просто бути в кадрі нашого сьогодення.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Дісней виклала 4 з лишком мільярди доларів за Star Wars. І це одна з тих угод, де купували не студію, а цілу галактику для заробітку на десятиліття вперед. А ще історія про папу Лева XIV, якого назвали іконою стилю, і про дуже незвичного італійського кравця, до якого тепер їдуть священнослужителі з усього світу. Дісней заплатила 4 мільярди 50 мільйонів доларів за «Лукасфілм» у 2012 році. Але насправді компанія купувала не просто кіностудію, а насамперед франшизу «Star Wars». Угоду закрили наприкінці того ж року. Дісней частину суми віддала готівкою, а частину – власними акціями. І одразу зробила ставку на головне – на персонажів, сюжет і бренд, які можна роками продавати в кіно, на телебаченні, в іграх, у товарах і навіть у парках розваг. На момент купівлі Star Wars уже був величезним світовим брендом. А в Disney добре розуміли, що один сильний IP може працювати одразу в кількох напрямках. Новий фільм підштовхує продаж іграшок. Він же підігріває інтерес до ігор, книжок і стримінгу. Саме тому цю угоду й досі називають однією з найвдаліших у історії компанії. На цьому тлі ще цікавіше звучить новина про Лева XIV. Папу Римського знову назвали однією з ікон стилю, і тут є свій герой – італійський дизайнер Філіппо Сорцінеллі. Він працює в ательє «Лавс» у Сант'Арканджело ді Романья і шиє літургійний одяг для священників, єпископів та кардиналів з усього світу. Саме він створював шати і для Бенедикта XVI, і для Франциска. А тепер серед його клієнтів є і Лев XIV. Але Сорцінеллі не лише кравець, він ще й перфумер. У нього є власний нішевий бренд, де аромати часто відсилають до сакральної тематики. Сам дизайнер каже, що виріс у дуже церковному середовищі. Мама працювала в парафії прибиральницею, а він змалку вбирав запахи храмів, музику та мистецтво. Тож тепер його називають буквально «кравцем святих». І ще одна історія вже значно легша і зовсім земна. Український дизайнер Андре Тан разом із громадською організацією «Землячки» представив лімітовану колекцію футболок під назвою «Ukrainian Code». У колекції всього 2 моделі – чорна і біла. Обидві з лаконічним графічним елементом, натхненним українською культурою. Частину коштів від продажу спрямують на підтримку військовослужбовець. Ідея тут проста – показати, що українська жінка може бути дуже різною. Вона може будувати кар'єру, виховувати дітей, займатися творчістю або служити в армії. А футболка, як виявилося, лишається універсальною річчю і восени. Її радять носити і зі строгим жакетом, і під об'ємний светр, і в поєднанні з шкірою чи замшею. Тобто базова річ, а виглядає завжди доречно.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: на Львівщині археологи розкопали споруду, яку довго вважали язичницьким капищем. А в Одесі нові знахідки з Приморського бульвару знову підкинули аргументи в суперечку про вік міста. І далі історія про осінні Карпати. Чому саме зараз туди так тягне туристів і що там змінилося з приходом холоднішої пори? У селі Ілів на Львівщині археологи повністю розкрили споруду, яку раніше вважали давнім капищем. Але нові знахідки змінили цю версію. Під метровим шаром ґрунту вони побачили масивну кам'яну конструкцію П-подібної форми. Її розміри – приблизно 7 на 3,5 – 4 метри. Споруда стояла просто біля оборонного валу. Всередині знайшли сліди сильно обгорілих колод і дощок. Це вказує на давню пожежу. А ще в заповненні були артефакти двох епох. Енеоліту та княжої доби. Тепер науковці вважають, що тут стояла не святиня, а міцна середньовічна дерев'яна вежа на кам'яному фундаменті. Вона могла виконувати сторожову або оборонну роль у всьому комплексі. Саме Іллівське городище-святилище датують 8-10 століттями. Але перші сліди поселень там відносять ще до 2-5 століть. Нові дані допоможуть точніше відтворити, як жили та оборонялися люди на цих землях. В Одесі археологи знову повернулися на Приморський бульвар і знайшли нові докази того, що історія цього місця почалася значно раніше за 1794 рік. Цього літа там провели вже 4-й сезон розкопок. Досліджували одразу 2 пам'ятки – античне поселення 5-3 століть до нашої ери та середньовічну фортецю Хаджибей. Найважливіший результат сезону вдалося точніше визначити, де саме стояла хаджибейська фортеця і яким був її розмір. Археологи знайшли залишки фундаментів і нижньої частини багатокутної вежі османського періоду. Поруч лежали монети, кераміка та будівельні матеріали. Також відкрили близько 30 квадратних метрів поверхні артилерійської батареї. На ній збереглися предмети другої половини 18 століття, зокрема ніж, монети та османська люлька. Тепер історичні плани можна звіряти вже не тільки з кресленнями, а й із реальними фундаментами під землею. І це допомагає точніше побачити, якою була ця територія до появи сучасної Одеси. І тут дуже природно перейти до новини, яка вже без фортець і суперечок, зате з тим самим осіннім настроєм. Карпати знову стають одним із головних напрямків для подорожей. Восени гори міняють колір, зелені схили стають жовтими і червоними. Вранці там тумани, а вдень – м'яке світло і зовсім інша атмосфера, ніж улітку. Ще один плюс – менше людей. На популярних маршрутах і курортах уже не так людно, як у високий сезон, і знайти житло також простіше. Осінь у Карпатах приваблює і цінами. Частина готелів та садиб знижує вартість проживання. Тому можна спланувати поїздку на кілька днів без зайвих витрат. А ще Карпати восени легко поєднують різні формати відпочинку. Хтось їде в Буковель по прогулянки й еспа. Хтось обирає Яремче, водоспад Пробій і місцеві ринки. А хтось шукає тишу у верховині чи в гірських селах. Але є й нюанси. У горах погода змінюється швидко. Стежки стають слизькими після дощу, а день коротшає. Тому перед поїздкою варто перевіряти прогноз, брати дощовик, теплий одяг і водонепроникне взуття. Тож, якщо коротко, осінні Карпати – це про спокій, кольори і трохи більше простору для себе. Саме за це їх і люблять.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 85% є на всі сервери України у мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ

0: Акцент є з 1 жовтня по 17 жовтня. Усі території України. Умови розміщено на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
7: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Радіо «Ностальжі».

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінити та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: «Горілка Хлібний дар. Тобі справжньому» представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.

0: акцій дія з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня.
0: А це до 20 років є на всій території України. Мережі Фокстрот. Деталі у додатку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: хочеш?
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ТІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
13: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Акція діє з 1 жовтня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.нет.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Реклама. Радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: та.
1: Хочеш?
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії.
1: Радіо Ностальжії. Зі смаком.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, обмеження та застереження.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Гей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Енергії та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Вайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ТІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Хочеш?
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% є на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Радіо Ностальгії.
3: Зі смаком.

0: Реклама.
1: Ерго-цитал від алергії красота, ерго-цитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерго-цитал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 20% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Гей, пригаль мій, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика. Новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.

0: життя зі смаком.
1: I don't think I know you. Don't think I ever will.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: вечір.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Двері пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на Мегого.net.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, дій, обмеження та застереження.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Акція діє з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.UA.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. LuxFM Awards.

0: ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхни.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% є на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі у додатку консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на Мегого.нет.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
12: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від «Люкс ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Києві знову зазвучав дзвін, який мовчав майже 800 років. І так, це справді не метафора, а точна копія давнього дзвона Десятинної церкви. А ще на одному з найвіддаленіших островів Землі науковці раптом розділили генту в пінгвінів на 4 окремі види. Виявляється, навіть знайомі птахи іноді ховають сюрпризи століттями. У Києві знову пролунав дзвін Десятинної церкви. Йдеться про точну копію давнього дзвона, оригінал якого зник після руйнування храму під час монгольської навали в 1240 році. Фрагмент того дзвона знайшли ще в 1937 році під час археологічних розкопок.

0: збереглося близько 60% його поверхні, але без язика і кріплень. Нову копію зробили максимально схожою на оригінал. І за формою, і за звучанням. Над проєктом працювали фахівці з України, Нідерландів, Німеччини та Португалії. Сам дзвін відлили на королівській ливарні Royal Eisbouts у Нідерландах. Побачити його в Києві можна до 30 вересня біля Національного музею історії України. На одному з найвіддаленіших островів Землі науковці несподівано відкрили новий вид пінгвінів. І ця історія добре показує, що навіть добре знайомі тварини можуть приховувати великі таємниці. Генетичне дослідження показало, те, що раніше вважали одним поширеним видом генту, насправді складається з 4 окремих видів. Один із них виявили на островах Кергелен, майже за 3200 кілометрів від найближчої постійно заселеної суші. Новий пінгвін виглядає майже так само, як інші генту, але в нього є дрібні відмінності в розмірах і голосі. Саме тому його називають криптичним видом, тобто таким, який важко помітити на око, хоча генетично він давно пішов своїм шляхом. Дослідники також дійшли висновку, що ще 3 відомі підвиди генту теж варто вважати окремими видами. Один із них живе на Кергеленських островах і, схоже, найбільше ризикує через зміну клімату. Науковці попереджають, для кількох ізольованих острівних популяцій майбутнє буде непростим. Якщо океан і далі змінюватиметься, цим пінгвінам може просто не залишитися придатного місця для життя. І вже наостанок трохи легша і дуже людська історія. У польському місті Познань виріс проєкт, який уже привернув увагу далеко за межами країни. Архітектор Роберт Конєчний та його бюро КВК «Промс» отримали 2 нагороди в міжнародному конкурсі «Iconic Awards» за проєкт житлового будинку «Аура». Це майбутній апарт-будинок у районі Віногради, поруч із парком. Ідея справді незвична. Майже весь фасад планують укрити понад 140 тисячами рослин. Фактично, це буде вертикальний сад, який має працювати як живий екосистемний шар для будівлі. Архітектори кажуть, що тут природа не підлаштовується під будинок, а навпаки, будинок стає частиною ландшафту. У проєкті передбачили збір дощової води, систему поливу та матеріали, які допоможуть тримати всередині комфортний мікроклімат. Це той рідкісний випадок, коли новина про будівництво не звучить сухо. Навпаки, у ній є ідея, краса і трохи майбутнього, яке вже починає виростати просто на фасаді.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Гей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс. Бо щастя – це момент. Новий дизайн. Той самий смак. Хрумкі чипсини. Лейс. Смакуй момент.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті Аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Дрогобичі готують фестиваль, де на одній сцені зберуться Жадан і собаки та брати Гадюкіни. І це не просто концертний день, а благодійна подія на підтримку ветеранського центру. А ще розкажу, як у Цюриху знову назвали найрозумніше місто світу. І так, там теж є свої проблеми, просто вирішують їх дуже по-швейцарськи. У Дрогобичі 9 вересня в парку імені Богдана Хмельницького пройде перший великий байк-рок-фестиваль «Йойфест». Подію приурочили до 935-ї річниці міста. Головна мета фестивалю – зібрати гроші на облаштування Центру ветеранського розвитку у Дрогобичі. Вхід зробили за благодійний внесок. До 9 вересня квиток коштує 200 гривень, а в день події – 400. На сцені виступлять «Тінь сонця», «Жадан і собаки», «Брати Гадюкіни», а також місцеві гурти «Сім хвилин» і «Моралс». Окрім музики, там працюватимуть ярмарок «Дрогобицький крам», «Фудкорт», мистецьке містечко з майстер-класами та аукціонами. Для дітей теж готують окрему зону. У Львові відкрили для огляду історичну каплицю в церкві святителя Івана Золотоустого на вулиці Лисенка. Колись тут був склад, а тепер розчистили розписи, вівтар і декоративні елементи, які довго ховалися під шарами часу. У храмі показали фрагменти первісного живопису, різьблені деталі та мозаїчну підлогу. Фахівці ще планують дослідити і законсервувати ці елементи, а на повну реставрацію кошти досі шукають. Але саму каплицю вже можна побачити. Цей храм має непросту історію. Його звели як костел у 880-х роках, потім радянська влада перетворила монастирський комплекс на лікарню, а сам храм віддала під склад і архів. Тепер там знову відкривають те, що десятиліттями було сховане. Цюрих 7-й рік поспіль назвали найрозумнішим містом світу. Таку оцінку йому дала нова міжнародна добірка, де перевірили 148 міст. Експерти дивилися не лише на технології, а й на комфорт життя, екологію та міську інфраструктуру. Цюрих отримав найвищий загальний рейтинг. Далі в списку йдуть Осло, Женева, Лондон, Копенгаген і Дубай. Але навіть у лідера є свої слабкі місця. Місцеві жителі найчастіше скаржаться,

0: дивляться на дорожче житло. Це назвали головною проблемою 82% опитаних. Також людей турбують затори та безробіття. Втім, для туриста Цюрих усе одно виглядає дуже привабливо. Старе місто, церкви Гросмюнстер і Фраумюнстер, прогулянка вздовж Ліммату, човен на Цюрихському озері, а потім ще й фондю з шоколадом, звучить як місто, яке вміє бути зручним і для життя, і для подорожі. І наостанок трохи легша і дуже людська історія. У храмі святителя Івана Золотоустого у Львові відкрили каплицю, яка багато років була просто складом. А тепер там знову видно історичні розписи, старий вівтар і деталі, які повернулися на світ після довгого мовчання. Іноді для цього не треба великих сенсацій. Досить просто дбайливо розчистити те, що вже давно чекало свого моменту.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Реклама. Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
6: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: на Канарських островах зимове сонце замість снігу, а в Британській Колумбії – острів, який цілий світ встиг поховати завчасно. Історія з дуже несподіваним фіналом. А ще Венеційський кінофестиваль відкрився гучно. Зірки на червоній доріжці, промова Джорджа Клуні і багато тем, які далеко виходять за межі кіно. Експерти Lonely Planet склали добірку з 13 європейських напрямків для зимової подорожі. І тут є все. І сніг, і море, і термальні басейни, і північне сяйво. У списку з Кападокія в Туреччині, де взимку особливо ефектно виглядають засніжені пейзажі та печерні пам'ятки. Є Фуертевентура на Канарських островах, де середня температура сягає плюс 21 градуса. Тож можна гуляти без теплої куртки

0: і навіть виходити на пляж. Для активного відпочинку радять і Мадейру, і Національний парк Еріри в Британії, і Баварські Альпи з їхніми казковими замками. Любителям міст підійдуть Більбао, Ліон і Будапешт. А тим, хто шукає атмосферу без натовпів, пропонують Санторіні, Лазурний берег і Чінкве-Терре. Окремо в добірці – Алентежу для поціновувачів вина та Лапландія для тих, хто мріє побачити північне сяйво. Загалом ідея проста. Зима в Європі – це не лише про холод, а й про подорожі, які саме в цю пору звучать особливо. У Венеції тим часом відкрився 83-й кінофестиваль. На червоній доріжці з'явилися Джордж і Амаль Клуні, Лора Дерн, Джонатан Бейлі, Клер Фой, Мегі Джиленгол, Кендал Дженнер та інші зірки. Головною подією вечора стало вручення Джорджу Клуні почесного «Золотого лева» за внесок у кіно. Під час церемонії він, як завжди, не обійшовся без жарту і натякнув, що, можливо, нагорода за життєві досягнення змушує замислитися, чи не знає про тебе лікар щось більше. Потім актор уже серйозно говорив про свободу слова, важливість мистецтва і роль журналістів. Він наголосив, що фільми не зупиняють війни і не вирішують усіх проблем, але нагадують про емпатію та людяність. Фестиваль триває ще 11 днів. Попереду нові прем'єри, нові зірки і багато розмов не лише про кіно, а й про те, що зараз відбувається у світі. І наостанок – історія, яку точно не назвеш буденною. На одній із найбільших водосховищ Канади знайшли зниклий плавучий острів. Насправді він нікуди не подівся, просто дрейфував. Йдеться про острів на водосховищі Вілістон у Британській Колумбії. Спершу його помітили біля Фінлей-Бей, а потім він наче розчинився. Та через 15 днів острів знайшли вже зовсім в іншому місці, приблизно за 30 кілометрів на березі затоки Оспіка-Арм. Острів виявився чималим – близько 459 футів завдовжки і 230 футів завширшки. На ньому ростуть дерева, а сам він складений із деревини, ґрунту та рослинності. Тож туристам радять лише дивитися на нього здалеку, лише фотографувати, а не сходити на нього. І, чесно кажучи, це той рідкісний випадок, коли зникнення виявилося просто довгою дорогою з одного місця в інше.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Поки в театрах прифронтових міст готують драму-марафон і діляться досвідом роботи з ветеранами, у Кривбасі згадують, як європейські інженери понад 100 років тому будували українську промисловість. Але спершу про новину, яка змусить багатьох усміхнутися. Puma вперше об'єдналася з українським брендом Chair 17. Це не просто колекція, а ще й добрий знак для всієї української фешн-індустрії. І так, назва там символічна. No plan is a plan. У наших реаліях це звучить майже як девіз. Класно, коли міжнародний бренд заходить у співпрацю саме з українською командою, а не просто дивиться зі сторони. І цього разу Chair 17 справді задали планку. Ні, у 8 театрах прифронтових міст відбудеться драма-марафон, серія читань і майстер-класів про роботу з ветеранами. До ініціативи долучилися театри з Харкова, Сум, Херсона, Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Миколаєва та Чернігова. Під час марафону покажуть сучасні п'єси драматургів, ветеранів і волонтерів. Після читань буде обговорення. Туди запрошують не лише театралів, а й психологів, активістів, ветеранів та військових. Окремо в кожному місті проведуть майстер-клас від представників театру ветеранів або театру незламних. Там говоритимуть про те, як театр допомагає повертатися до активного життя і знову будувати зв'язки з людьми. Ще одна культурна тема, але вже з історичним присмаком, вийшов трейлер документального фільму «Єврокривбас», який досліджує європейську спадщину Дніпропетровщини. Стрічка розповідає про бельгійських, французьких, британських, німецьких і польських підприємців та інженерів, які понад століття тому долучилися до розвитку Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського. Фільм знімали у 2024 та 2025 роках, уже під час повномасштабної війни. Зйомки проходили в Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та на території Запорізької області. Це продовження Євродонбасу, і тепер історія східної індустрії виглядає ще цілісніше. Прем'єра стрічки відбудеться вже сьогодні на Одеському кінофестивалі. І на завершення дуже тепла історія для тих, хто любить ностальгію. У Копенгагені турецький художник Фатіх Остюрк створює картини, у яких оживають Nokia, GTA Vice City, старі iMac і вся та епоха кінця 90-х та початку 2000-х. Його роботи не просто про ігри чи техніку. Вони про кімнати, голоси, друзів і відчуття, які колись здавалися буденними, а тепер повертаються як теплий спогад. І знаєте, це саме той випадок, коли одна картина може миттєво перенести тебе в час, де в кишені був кнопковий телефон, а на екрані зовсім інший світ.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Радіо Ностальгія. Життя зі смаком. Світ.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Де будеш ти? Де будеш ти? Де будеш?

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Києві знову зазвучав дзвін, який мовчав майже 800 років. І так, це справді не метафора, а точна копія давнього дзвона Десятинної церкви. А ще на одному з найвіддаленіших островів Землі науковці раптом розділили генту в пінгвінів на 4 окремі види. Виявляється, навіть знайомі птахи іноді ховають сюрпризи століттями. У Києві знову пролунав дзвін Десятинної церкви. Йдеться про точну копію давнього дзвона, оригінал якого зник після руйнування храму під час монгольської навали в 1240 році. Фрагмент того дзвона знайшли ще в 1937 році під час археологічних розкопок. Збереглося близько 60% його поверхні, але без язика і кріплень. Нову копію зробили максимально схожою на оригінал. І за формою, і за звучанням. Над проєктом працювали фахівці з України, Нідерландів, Німеччини та Португалії. Сам дзвін відлили на королівській ливарні Royal Eisenbahn у Нідерландах. Побачити його в Києві можна до 30 вересня біля Національного музею історії України. На одному з найвіддаленіших островів Землі науковці несподівано відкрили новий вид пінгвінів. І ця історія добре показує, що навіть добре знайомі тварини можуть приховувати великі таємниці. Генетичне дослідження показало, те, що раніше вважали одним поширеним видом генту, насправді складається з 4 окремих видів. Один із них виявили на островах Кергелен, майже за 3200 кілометрів від найближчої постійно заселеної суші. Новий пінгвін виглядає майже так само, як інші генту, але в нього є дрібні відмінності в розмірах і голосі. Саме тому його називають криптичним видом, тобто таким, який важко помітити на око, хоча генетично він давно пішов своїм шляхом. Дослідники також дійшли висновку, що ще 3 відомі підвиди генту теж варто вважати окремими видами. Один із них живе на Кергеленських островах і, схоже, найбільше ризикує через зміну клімату.

0: Науковці попереджають, для кількох ізольованих острівних популяцій майбутнє буде непростим. Якщо океан і далі змінюватиметься, цим пінгвінам може просто не залишитися придатного місця для життя. І вже наостанок трохи легша і дуже людська історія. У польському місті Познань виріс проєкт, який уже привернув увагу далеко за межами країни. Архітектор Роберт Конєчний та його бюро КВК «Промс» отримали дві нагороди в міжнародному конкурсі «Iconic Awards» за проєкт житлового будинку «Аура». Це майбутній апарт-будинок у районі Віногради, поруч із парком. Ідея справді незвична. Майже весь фасад планують укрити понад 140 тисячами рослин. Фактично, це буде вертикальний сад, який має працювати як живий екосистемний шар для будівлі. Архітектори кажуть, що тут природа не підлаштовується під будинок, а навпаки, будинок стає частиною ландшафту. У проєкті передбачили збір дощової води, систему поливу та матеріали, які допоможуть тримати всередині комфортний мікроклімат. Це той рідкісний випадок, коли новина про будівництво не звучить сухо. Навпаки, у ній є ідея, краса і трохи майбутнього, яке вже починає виростати просто на фасаді.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Дрогобичі готують фестиваль, де на одній сцені зберуться Жадан і собаки та брати Гадюкіни. І це не просто концертний день, а благодійна подія на підтримку ветеранського центру. А ще розкажу, як у Цюриху знову назвали найрозумніше місто світу. І так, там теж є свої проблеми, просто вирішують їх дуже по-швейцарськи. У Дрогобичі 9 вересня в парку імені Богдана Хмельницького пройде перший великий байк-рок-фестиваль «Йойфест». Подію приурочили до 935-ї річниці міста. Головна мета фестивалю – зібрати гроші на облаштування Центру ветеранського розвитку у Дрогобичі. Вхід зробили за благодійний внесок. До 9 вересня квиток коштує 200 гривень, а в день події – 400. На сцені виступлять «Тінь сонця», «Жадан і собаки», «Брати Гадюкіни», а також місцеві гурти «Сім хвилин» і «Моралс». Окрім музики, там працюватимуть ярмарок «Дрогобицький крам», «Фудкорт», мистецьке містечко з майстер-класами та аукціонами. Для дітей теж готують окрему зону. У Львові відкрили для огляду історичну каплицю в церкві святителя Івана Золотоустого на вулиці Лисенка. Колись тут був склад, а тепер розчистили розписи, вівтар і декоративні елементи, які довго ховалися під шарами часу. У храмі показали фрагменти первісного живопису, різьблені деталі та мозаїчну підлогу. Фахівці ще планують дослідити і законсервувати ці елементи, а на повну реставрацію кошти досі шукають. Але саму каплицю вже можна побачити. Цей храм має непросту історію. Його звели як костел у 880-х роках, потім радянська влада перетворила монастирський комплекс на лікарню, а сам храм віддала під склад і архів. Тепер там знову відкривають те, що десятиліттями було сховане. Цюрих 7-й рік поспіль назвали найрозумнішим містом світу. Таку оцінку йому дала нова міжнародна добірка, де перевірили 148 міст. Експерти дивилися не лише на технології, а й на комфорт життя, екологію та міську інфраструктуру. Цюрих отримав найвищий загальний рейтинг. Далі в списку йдуть Осло, Женева, Лондон, Копенгаген і Дубай. Але навіть у лідера є свої слабкі місця. Місцеві жителі найчастіше скаржаться на дорожче житло. Це назвали головною проблемою 82% опитаних. Також людей турбують затори та безробіття. Втім, для туриста Цюрих усе одно виглядає дуже привабливо. Старе місто, церкви Гросмюнстер і Фраумюнстер, прогулянка вздовж Ліммату, човен на Цюрихському озері, а потім ще й фондю з шоколадом, звучить як місто, яке вміє бути зручним і для життя, і для подорожі. І наостанок трохи легша і дуже людська історія. У храмі святителя Івана Золотоустого у Львові відкрили каплицю, яка багато років була просто складом. А тепер там знову видно історичні розписи, старий вівтар і деталі, які повернулися на світ після довгого мовчання. Іноді для цього не треба великих сенсацій. Досить просто дбайливо розчистити те, що вже давно чекало свого моменту.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: на Канарських островах зимове сонце замість снігу, а в Британській Колумбії – острів, який цілий світ встиг поховати завчасно. Історія з дуже несподіваним фіналом. А ще Венеційський кінофестиваль відкрився гучно. Зірки на червоній доріжці, промова Джорджа Клуні і багато тем, які далеко виходять за межі кіно. Експерти Lonely Planet склали добірку з 13 європейських напрямків для зимової подорожі. І тут є все. І сніг, і море, і термальні басейни, і північне сяйво. У списку з Кападокія в Туреччині, де взимку особливо ефектно виглядають засніжені пейзажі та печерні пам'ятки. Є Фуертевентура на Канарських островах, де середня температура сягає плюс 21 градуса, тож можна гуляти без теплої куртки і навіть виходити на пляж. Для активного відпочинку радять і Мадейру, і Національний парк Еріри в Британії, і Баварські Альпи з їхніми казковими замками. Любителям міст підійдуть Більбао, Ліон і Будапешт, а тим, хто шукає атмосферу без натовпів, пропонують Санторіні, Лазурний берег і Чінкве-Терре. Окремо в добірці – Алентежу для поціновувачів вина та Лапландія для тих, хто мріє побачити північне сяйво. Загалом ідея проста – зима в Європі – це не лише про холод, а й про подорожі, які саме в цю пору звучать особливо. У Венеції тим часом відкрився 83-й кінофестиваль. На червоній доріжці з'явилися Джордж і Амаль Клуні, Лора Дерн, Джонатан Бейлі, Клер Фой, Мегі Джиленгол, Кендал Дженнер та інші зірки. Головною подією вечора стало вручення Джорджу Клуні почесного «Золотого лева» за внесок у кіно. Під час церемонії він, як завжди, не обійшовся без жарту і натякнув, що, можливо, нагорода за життєві досягнення змушує замислитися, чи не знає про тебе лікар щось більше. Потім актор уже серйозно говорив про свободу слова, важливість мистецтва і роль журналістів. Він наголосив, що фільми не зупиняють війни і не вирішують усіх проблем, але нагадують про емпатію та людяність. Фестиваль триває ще 11 днів. Попереду нові прем'єри, нові зірки і багато розмов не лише про кіно, а й про те, що зараз відбувається у світі. І наостанок – історія, яку точно не назвеш буденною. На одній із найбільших водосховищ Канади знайшли зниклий плавучий острів. Насправді він нікуди не подівся, просто дрейфував. Йдеться про острів на водосховищі Вілістон у Британській Колумбії. Спершу його помітили біля Фінлей-Бей, а потім він наче розчинився. Та через 15 днів острів знайшли вже зовсім в іншому місці, приблизно за 30 кілометрів на березі затоки Оспіка-Арм. Острів виявився чималим – близько 459 футів завдовжки і 230 футів завширшки. На ньому ростуть дерева, а сам він складений із деревини, ґрунту та рослинності. Тож туристам радять лише дивитися на нього здалеку, лише фотографувати, а не сходити на нього. І, чесно кажучи, це той рідкісний випадок, коли зникнення виявилося просто довгою дорогою з одного місця в інше.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: то є найголовніше.
1: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Поки в театрах прифронтових міст готують драму-марафон і діляться досвідом роботи з ветеранами, у Кривбасі згадують, як європейські інженери понад 100 років тому будували українську промисловість. Але спершу про новину, яка змусить багатьох усміхнутися. Puma вперше об'єдналася з українським брендом Chair 17. Це не просто колекція, а ще й добрий знак для всієї української фешн-індустрії. І так, назва там символічна. No plan is a plan. У наших реаліях це звучить майже як девіз. Класно, коли міжнародний бренд заходить у співпрацю саме з українською командою, а не просто дивиться зі сторони. І цього разу Chair 17 справді задали планку. Ні. У 8 театрах прифронтових міст відбудеться драма-марафон, серія читань і майстер-класів про роботу з ветеранами. До ініціативи долучилися театри з Харкова, Сум, Херсона, Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Миколаєва та Чернігова. Під час марафону покажуть сучасні п'єси драматургів, ветеранів і волонтерів. Після читань буде обговорення. Туди запрошують не лише театралів, а й психологів, активістів, ветеранів та військових. Окремо в кожному місті проведуть майстер-клас від представників театру ветеранів або театру незламних. Там говоритимуть про те, як театр допомагає повертатися до активного життя і знову будувати зв'язки з людьми. Ще одна культурна тема, але вже з історичним присмаком, вийшов трейлер документального фільму «Єврокривбас», який досліджує європейську спадщину Дніпропетровщини. Стрічка розповідає про бельгійських, французьких, британських, німецьких і польських підприємців та інженерів, які понад століття тому долучилися до розвитку Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського. Фільм знімали у 2024 та 2025 роках, уже під час повномасштабної війни. Зйомки проходили в Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та на території Запорізької області. Це продовження Євродонбасу, і тепер історія східної індустрії виглядає ще цілісніше. Прем'єра стрічки відбудеться вже сьогодні на Одеському кінофестивалі.